Girdėjote dainą Skriski, skriski lietuvėlėn, kurią atliko Rugiaveidė. Tęsiame laidą. Birželio pradžioje Vilnius trumpam taps neįprastu miestu. Į sostinę atvyks tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, nuo Filipinų iki Kanados, nuo Ukrainos iki Italijos. Kaip rašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešime žiniasklaidai, vieni čia atvažiuos melstis, kiti – klausytis pasaulinio lygio pranešėjų, treti – ieškoti atsakymų į klausimus, kaip nepalūžti vienatvėje, kaip išgyventi skirybas arba neprarasti vilties ligos akivaizdoje, kaip išmokti kalbėti šeimoje. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas yra vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio renginių šiais metais. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas kongresas sutrauks tūkstančius piligrimų, dvasininkų, savanorių, bendruomenių lyderių iš daugiau nei 40 šalių. Be to, šis kongresas nebus uždaras religinis renginys saviesiems. Didelė programos dalis atvira visiems. Tai popietiniai susitikimai, diskusijos apie priklausomybės, skirybas, nevaisingumą, psichologinė krizė, karo trauma ar vienatvė, taip pat vakaro koncertai ir meno renginiai. Norime, kad žmonės rastų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, sako organizatoriai. Veikiausiai būtent dėl šios priežasties renginys gali sudominti ne tik tikinčiuosius. Didžioji kongreso scena iškils Išganytojo kalvoje, vietoje, kuri daugeliu vilniečių iki šiol buvo beveik nematoma. Čia keli šimtmečius gyveno ir dirbo trys skirtingos vienuolinės bendruomenės. Jos kūrė ligoninės, globojo vargšus, rūpinosi mirštančiaisiais. Sovietmečiu vienuolyno celes pakeitė kalėjimo kameros. Altoriaus vietoje atsirado grotos. Vėlyvojo baroko ansamblis, vienas įspūdingiausių Vilniuje, dešimtmečiais stovėjo užrakintas ir pamirštas. Birželį šis ansamblis atsivers pirmą kartą po beveik 80 metų. Kongreso metu čia stovės scena, ekranai, bus koncertų ir diskusijų erdvės, palapinių miestelis. Vis dėlto, pasak organizatorių, svarbiausia ne infrastruktūra, o simbolis. Uždarumo ir represijų ženklų buvusi vieta atgis prisipildi žmonių, muzikos, pokalbių ir gyvybės. Tokių istorijų Vilnius gali papasakoti ir daugiau. Ramintojos bažnyčia buvo paversta daržovių sandėliu, Išganytojo bažnyčia – amunicijos sandėliu, misionierių vienuolynas – ligoninė. O šiandien šios erdvės po truputį atsiveria tikintiesiems. Galbūt todėl kongreso temoje skamba žodis statyti. Statome gailestingumo miestą. Žodis gailestingumas daugeliui vis dar asocijuojasi su sentimentale labdara. Kongresas mėgins šio laikiniam žmogui paaiškinti šio žodžio reikšmę. Pirmiausia, jis byloja apie santykį, kai žmogus patiria, kad jis nėra nurašytas. Beveik kiekvienas yra patyręs kaltės, gėdos, nesėkmės, vienatvės jausmą, ir kartu jaučia poreikį būti priimtas ne už pasiekimus, ne už įvaizdį, o tiesiog kaip žmogus. Būtent apie tai bus kalbama kongrese. Ne teoriškai, o labai konkrečiai. Kaip gyventi po skirybų? Kaip nepalūžti, slaugant artimąjį? Kaip atleisti ir būti gailestingam sau? Kaip išlikti žmogumi karo ar priklausomybės akivaizdoje. Kongreso programa sudėliota kaip 6 dienų kelionė. Kiekviena diena turi savo temą. Atmintis, žodis,
malda, veiksmas, širdis. Pirmą dieną Vilniuje vyks devintinių procesija nuo arkikatedros iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Net tikintiems tai gali tapti reta proga pamatyti Vilniaus miestą kitaip, ne kaip turistinį foną, o kaip gyvą bendruomenės erdvę. Antra diena skirta miesto ir jo gyventojų istorijoms atminti. Vilnius pasaulyje žinomas kaip Dievo gailestingumo miestas. Čia, kurį laiką gyveno sesuo Faustina, čia buvo nutapytas garsusis gailestingojo Jėzaus paveikslas ir iš čia pradėjo sklisti viena žinomiausių 20 amžiaus katalikybės žinių. Žodis atmintis kongrese užduoda ir asmeninį klausimą. Ką gyvenime norime pamiršti, o ką prisiminti? Trečiąją dieną bus kalbama apie kalbą, kuri gydo, o ne žaidžia. Kaip šiandien kalbėti apie prasmę? Kaip nepasiklysti socialinių tinklų triukšme? Kaip pasiekti žmogų, kuris jau niekuo netiki? Ketvirtoji diena – maldos temos diena. Net ir skeptikams gali būti įdomi, kaip tylos patirtis. Pasaulyje, kuriame nuolat kažkas kalba, tyla tampa retenybė. Todėl programoje numatyti taizė vakarai, švenčiausiojo sakramento adoracija, tylos, mąstymo, susikaupimo akimirkos. Penktą kongreso dieną bus kalbama veiksmo ir konkrečios pagalbos temomis. Apie priekybą žmonėmis, karą Ukrainoje, socialinę atskirtį, priklausomybės. Tai priminimas, kad gailestingumas nėra viena emocija. Dažnai tai labai konkretus veiksmas. Paskutinė diena vainikuos visą kongresą tema, kuri šiandien skamba netikėtai aktualiai. Kaip neprarasti širdies? Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, kad šiuolaikinis pasaulis tampa funkcionalus, greitas, efektyvus, bet kartu vis šaltesnis. Kongreso organizatoriai teigia norintis bent trumpam sukurti priešingą patirtį – miestą, kuriame žmonės dar mato vietinį kitus. Vienas laukiamiausių svečių – britas Džonas Pridmoras. Jaunystėje jis buvo įsitraukęs į nusikalstamą Londono pasaulį, gyveno smurto ir priklausomybė apsuptyje, kol vieną vakarą, kaip pats sako, sutiko Dievą. Dabar savo istoriją jis pasakoja žmonėms visame pasaulyje. Į Vilnių taip pat atvyks visame pasaulyje žinomo Alfo kurso kūrėjas Niki Gambelas, parapijų atsinaujinimo iniciatorius Džeimsas Malonas, įvairius visuomenininkai, teologai, socialinių iniciatyvų kūrėjai. Tarp svečių ir neseniai šventuoju paskelbto Karlo Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovė Tatjana Stavniči, ji pasakos apie pagalbos koordinavimą karo sąlygomis, ir kovos su priekyba žmonėmis lyderis Kevinas Hylandas. Greta pasaulinių garsenybių kongrese laukiama daug paprastų žmonių. Jie liudis apie ligą, priklausomybę, netekti, atleidimą, santykių griūti ir bandymą viską pradėti iš naujo. Galbūt netikėčiausia šio renginio dalis – jo tonas. Organizatoriai teigia, kad šiandien žmonės nebeieško pamokslavimo ar patarimų. Todėl kongreso centre – ne taisyklės, o patirtis. Kartais vienas pokalbis tampa kelių į šviesą pradžia, sako organizatoriai. Dėl to renginys gali būti įdomus ne tik praktikuojantiems katalikams. Jis veikiau primins didelį miesto forumą apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir vidinį atsparumą. Ir vėl laikas muzikai. Netrukus skambės daina Atleisk Lietuvi Lietuviui.
iš Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui skirto muzikinio albumo Mūsų laiškas Lietuvai. Atlieka autorius Tadas Daujotas, Karolina Mint ir Prabudimo orkestro muzikantai.